Spas dikim. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

0: goştê va mirîşka li ser girarê çêk em û zarok em ê bixwin.
1: Girara çi? Em ê goşt ser birincê bixwin. Birinc xweştir e.
0: Ana, ez zilamim ya ti zilamê, gotina min nabe didu li ser girarê.
1: Zilam û pîrek di vêna tune ye. Ti bê arastiye evaya ne îşê te ye. Ez ê ser birincê çêkim.
0: Ana, çima ulo rê te qewîn û gotin bi ter nabe. Mişter gotiyek sergirare.
1: Tu duruk ku ti paçê xwe dirtxitintirê siyarê dijî ti baş teqaliyaş mir dibêje. Hema ez herim zê ser birincê çêkim, miqerisî te.
0: Keçê bi navê îlahî ez ê te bidim ber buksa ez ê te binehneînim ha.
1: Mişter got birinc yanî birinc.
0: Keçê mişter got sergirare, elî sergirare. Gotê deke bi wî serê te.
1: Hema wallahî zê ser birincê çêkim.
0: Te ser birincê çêke, ez ê xwe bibîne. دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اما چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرده که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جی شمجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردان آتا بزنارم دهر
2: دوانه هف دو بردین و نل هف خینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم
3: خیزو خورت جوان رجا محمود قزل جوهی اونه جوانیا خو دجی باشتا دجیبین باشتا ربریا باشتا بدن در باز کرنه والله جوانی دچه خوشمانی اختیاری ته